de Moçambique, Titi, Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

Kongo ira ndindo uchanje umwe uno hiteka kuvahia mana munango noko uava na nangu dzose zora shuma koni vende bedotush mitsigari na nemva